0: Чудо живления. Ексклюзивен концерт Жана Серчича за само 100 послушалцев Радио Ена.
1: Ojla, živjo, Radio 1 in Merkur, ti v akciji Čude življenja podarjamo dve ekskluzivni vstopnici za koncert Žana Serčiča.

Natanko 5 čez peto je ura, dober dan sem skupaj, hvala Nataliji za aktualne novice, pa Blažu za stanje na cestah. Mi pa s Shakiro nadaljujemo in Burna Boyem, Daj, daj.

0: je življenje nice.
1: Nice paket?
0: Imamo.
1: Nice cena?
0: Tudi.
1: Nice hitrost?
0: Seveda.
1: Spoznajte nove pakete T2 Nice. T2. Življenje je nice. Radio 1 Štajerska.